0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.